0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: This is Napoca FM.

0: Adică cum, fiecare se trezește când vrea, cum vrea? Dar nu se poate una ca asta. Aici e cu deșteptarea. De la 7 la ora 10, la Musai de dimineață, la Napoca FM, radioul orașului nostru.
1: Morning Vibe, la Napoca FM.

0: maximă de 13 astăzi, da? 6 cu 13.
1: Bună dimineața, Ștefan, Maria, Nicodim și Cosmin, sunt la cafeluță cu Cosmin.
0: Maria, Cosmin și Nicodim, da, erau. Salut.
1: Bună dimineața, Ștefan, Maria, Nicodim și Cosmin, sunt la cafeluță cu
0: Cosmin. O sclipit să fie, dragii noștri.
2: Bună dimineața, domnul Ștefan. Sunt Alexandru, vă rog să puneți imnul numărul 2, că nu l-am auzit de mult. La revedere!
0: Salut, salut, să ne reauzim cu bine! Mulțumim frumos, imnul numărul 2 cu domnul DJ PMD. Aha!
3: Bună dimineața, Ștefan,
0: Ia uzi.
3: Nico Royal.
0: Ia uzi!
3: Muzica este Ladybug.
0: Cum a zis?
3: Bună dimineața, Ștefan, Alico Royal. Muzica este Ladybug.
0: Ladybug. Aram, prietenul nostru. Bună dimineața, mulțumim frumos. Să fie bine, Ladybug. Am înțeles. Ia să vedem pe unde avem Ladybug. Astea nu mai sunt pe casete, știi? Astea sunt cu MP3-uri, cu WAV-uri, cu... vremuri, domni, vremuri actuale. Bună dimineața, Musai, Musai, bună dimineața cu cafenuță și Napoca FM. Daniel D, să trești o bună dimineață să fie. Ați mâncat pizza? Ați fost după pizza? Da, că Răzvanel a câștigat o pizza la noi aici de dimineață. Ați putut, ați dat și la vecini și la cartier și la toată lumea de la Magic Coco, prietenii noștri. Au primit o pizza mare, mare, family, să trăiască la mulți ani. Hai că e joi, hai că e joi, neața, neața și iar neața, bună, bună dimineața. Dragi prieteni, Cristinel, Cristinel, stai cu minte, stai cu minte, că imediat mâncăm micul dejun, bem sucul, bine? După aceea, na, ne vedem de ale noastre, bine, Cristinel? Na, stai cu minte acolo, ușor.
4: Neața bună, neața bună!
0: Neața!
4: Hai, la muncă, la muncă!
0: Aole, ne-ai omorât cu munca. Crezut că mai discutăm de una, de alt. Emile, bună dimineața, omul! Să-ți fie bine și ție și spor la treabă, că și el s-a trezit la ora 4 de dimineață. Sigur că da. Ce zice?

Așa, să vă trezim un picule. Nu se poate atâta moleșeală aici de dimineață. Mai ales aici de la 7 la 10. Da? Întrebare. Unde? Unde s-a declarat, mă rog, unde s-a semnat declarația de independență a Statelor Unite ale Americii? Unde s-a semnat? Asta e. Unde? Asta e întrebarea. Deci a fost o declarație de independență a Americii, da? Și de asemnată. Unde s-a semnat? Asta este întrebarea. Unde s-a semnat? De răspuns pe 0734-407-407. Vedeți că noi suntem șmecheri aici de dimineață. Da? Suntem șmecheri și voi...

prieteni ai noștri, dacă nu învățați și un pic de istorie, atunci nu este bine, da? Nu este bine deloc. Un pic de istorie, un pic de geografie, un pic de biologie. Sigur că matematică română nu mai intră în discuție aici de dimineață. Voi la grădiniță, dacă nu ordonați frumos acolo, bețigașele alea, liniuțele, toate alea, nu ne jucăm frumos cu prietenii la grădiniță, trebuie să o facem bine. Vă pup și vă îmbrățișez pe toți cu bună dimineața. Ați auzit ghicitoarea, să zicem, da? Unde s-a semnat declarația de independență? Deci America trebuie să fie independentă, adică să se organizeze ea pe ea, da? O spune pentru cei mai tineri prieteni ai noștri. Și atunci trebuia semnată declarația asta. Mai multă lume, președintele și așa mai departe, semnează declarația. Unde? Unde s-a semnat?

0: confrunta în 2025 cu riscul de sărăcie sau excluziune socială. Da? Cam asta era în 2025. Oare s-o fi corectat ceva în 2026? S-au corectat extemporalele? În 2026? Nu cred. Nu cred. Aproape o treime dintre copiii din România se confruntau în 2025 cu riscul de sărăcie sau excluziune socială. Și mulți dintre noi avem mai mult decât ne trebuie. Că așa e lumea asta, dom'le, nu e chiar atât de echilibrată. Că, na, poate suntem în firescul lucrurilor, cine știe. Cine le mai știe, domne, pe toate? Era o vreme că le știam pe toate. 6 grade Celsius cu maximă de 13 cu bună dimineața. Da? Și vă aștept în continuare. Ia să vedem, a explodat WhatsApp-ul sau n-a explodat? Uite, domne, cum e verde aici ca primăvara. La noi aici, verde ca primăvara. Philadelphia, USA. No, no, no, no, no, no. Ți-am spus că suntem șmecheri răi. Da, și așa mai departe. Deci de la începutul emisiunii ți-am spus, ca să nu fie cu surpriză. Să veniți să-mi spune, Ștefane, ești rău. Am lămurit, da? Bun. Nu e Philadelphia, USA. Vezi că noi suntem șmecheri aici. Na, și suntem cu șmecherii. La ghicitorile noastre, pe care cei mai tineri prieteni ai noștri și nu numai ei, le așteaptă. Mulțumim frumos! Buongiorno!
1: Un vento vagabondo.
0: Un vento vagabondo, vagabondo. Signora Maria, buongiorno, buongiorno! Mihaela, bună dimineața! Doru, bună dimineața!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.
0: Sì! Sul davanzale.

0: Dar noi ne prostim frumos de dimineață, adică stăm pe bancheta din spate, cântăm, ne simțim bine, ascultăm Musai de dimineață, bine? Și ne răspundem și la ghicitoare, că aici e război pe WhatsApp. E război, război, doamne. Asta e și foarte bine, ne războim cu ghicitoarea. Da? Întrebarea, ați auzit-o? Sau abia acum ați urcat în mașină unii dintre voi? Unde a fost semnată declarația de independență? Încă o dată vă spun, vedeți că noi umblăm cu șmecherii aici de dimineață. Bine? Ok! Sau, mult mai bine zis, bine! Așa, bun, după ce ne-am răspăr... Cristinel, stai frumos, Cristinel, dar ți-am spus de dimineață. Uite, tinerii noștri, prieteni, cum, cât de frumos, sigur, când acolo se agită pe bagheta din spate cei care nu sunt somnoroși, și tu ce faci? Tu ce faci? Ia zi aici de dimineață!
1: Care se face Xteria și răspunsul la întrebarea...
0: Este... Deci cum te numești tu? Ia să auzim încă o dată.
1: Care se face Xteria și răspunsul...
0: Xenia! O salutăm pe Xenia cu bună dimineața! Răzvi într-o încăpere, în birou. Nu, adică... Probabil acolo s-a semnat, dar e un pic altfel. Bine, îți mulțumim frumos, draga noastră Adina D, pentru mesaj. Răzvanel, să trăiești! Îți văd mesajul aici, Răzvanel. O bună

0: Vă salut cu drag, David, Sofia, Andreea și Stelian. Andreea D, mulțumim frumos pentru mesaj. Prieteni, vă salut de la Musai de dimineață. Așa, deci ați reținut ce și cum? Bun, răspundeți la... Uite, bă, că a venit și... Au venit fetele, mă. Au venit, uite, Simona G. Sunt multe Simone pe aici, pe la noi. Și fetele sunt acolo, la... deja au început muncă. Da, da, Iolan, Simona... Cine mai e? Mihaela, acolo altă Mihaela. Da, da, da, cred că am uitat. Pe șef am uitat-o. Na, lasă că pe șef o salutăm mai târziu un piculeț. Bine, mulțumim frumos. Bună dimineața, bună dimineața, Musai, bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața,
2: Musai, bună dimineața.
1: No, numai azi până mâine.
0: Na, bine.
2: Eu mă duc la școală,
0: așa,
2: tati la lucru.
1: Din păcate.
2: O zi bună și spor la cafeluță. Te salută Răzvan cu tati din Florești.
0: Din fericire mergem la școală și la lucru.
2: Eu cred că răspunsul la ghișitoare
0: este, zice Răzvan, pe WhatsApp 0734 407 407. Unde s-a semnat, dragi prieteni, declarația de independență a Statelor Unite ale Americii? Ce vai vai! Ce vai vai! Aoleu, vai vai, zice Radu D. Dar are și dreptul de la răspunsul cu ghicitoare aici la noi de dimineață, sigur!
3: Da, sunt Aida Sofia, să aveți o zi plăcută!
0: Aida Sofia, să trăiești, draga noastră, să-ți fie bine în viața asta, o bună dimineață! Și mulțumesc frumos, sau mulțumim frumos pentru mesaj, draga noastră!
4: Da, da, bună dimineața, bună dimineața!
0: Mă, și i-am zis să stea cu minte, mă, i-am zis să stea cu minte acolo frumos, mă, nu vrea, mă!
4: Da, până și cu munca n-ai luat de dimineață. Ai pus direct melodia la muncă, la muncă, la 4 dimineața.
0: Sigur că da, sigur că da.
4: Păi de-aia te-am spus aici, zic, vezi că bubuie Google-ul astăzi. Unde s-a semnat? Pe hârtie, Ștefane, pe hârtie.
0: No, no, no, no, no, no. Greșit, te-ai grăbit, ți-am spus să stai cu minte. Tu nu și nu, că vrei repede să spui. Nu, nu, nu, nu. Na, sigur că pe hârtie o fi fost, dar răspunsul e cu totul și cu totul altul, nu, Mihaela? Ce zici? Când zici aici pe WhatsApp 0734 407 400. Mircea Cristian Alexandru, bună dimineața! Mulțumim frumos pentru mesaj aici la noi. Bună dimineața, bună dimineața! Oare Ianis cu David o fi cu noi? Ianis, David, sunteți cu noi? Ei nu prea trimit mesaje. I-am cunoscut la Wonderland și au zis: cred că vocea ta o cunosc. Te ascultăm de dimineață. Super! Oare ne ascultă Ianis și David? Bună dimineața! Ianis, David, am promis că vă salut! Las că și astăzi joi e bine, nu? Dacă ne ascultați, sunteți cu noi în mașină. Bună dimineața! Mulțumim frumos de ascultare!
2: Bună dimineața, Ștefan! Spor la cafeluță! Poți să pui vinul nou! E de la Viviana Pupici, pa!
0: Pupici, Viviana, pupici să fie! Imnul nou! Uite, acuși vine imnul nou!
5: Poți,
2: te rog, să pui imnul vechi Napoca FM. Te salută Irina, Tudor, Giu...
5: și Carmen.
2: Pupici cu scripici, pa, pa!

care în fiecare dimineață, acum serios, nici chiar în felul ăsta, adică mai ușor, mai ușor, mai ușor, mai ușor, da? Cu bună dimineața, stați un pic că trebuie să sunăm pe cineva, că trebuie să rezolvăm altceva, știți cum e asta? Nu știți? Aoleu, păi stați un pic să vă explic acuș. Imediat, acum am pus și căștile ca să nu mai facem microfonie aici. Pup. Ia să vedem, unde ajungem oare? Ce ziceți voi? Sunt foarte curios unde ajungem. Că pornim, dar nu știm unde ajungem. Cam asta e.

0: Afară de lucru, ce zici? Ajuns deja la muncă? Lasă că o sturnăm un pic mai încolo să vedem cum ne descurcăm. Noi revenim imediat, dragi prieteni. Unde s-a semnat declarația de independență a Americii? Credea să fie un stat liber, da? Și atunci trebuie să semneze președintele, mai semnează cineva acolo. Că a fost cu britanicii pe vremuri, au fost lucruri mai încurcate acolo, da? Spune pentru cei mai tineri prieteni ai noștri, că voi ceilalți le știți, ce mai povestim cu voi. Povestim acum cu cei mai tineri prieteni ai noștri. Unde s-a semnat declarația de independență? Așa se numește aia, declarație de independență, ca să fie America liberă, da? Și să se conducă singură. Unde s-a semnat? Ne răspunzi la 0734-407-407.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.
3: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună!
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
5: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.

0: pentru mulți ani.
1: Mulțumesc.
0: Să-ți fie
1: cu mare bucurie.
0: Cu mare, mare drag. Robert s-a gândit la tine și noi cu mare drag te-am sunat. De la cât încep? De la 7?
1: Da.
0: De la 7. Bine, Ancuța. Da. Auzi, Ancuța, când petrece? Nu te supăra că te întrebă.
1: Când sunteți disponibil.
0: Bine, Ancuța, să fii iubită și să-ți fie bine.
1: Mulțumesc.
0: Într-un mulți ani. Sănătate. Cu mare bucurie. Numai bine, Ancuța. Na, bine că ne-a sunat Ancuța, că okay. Are treabă de dimineață. Are treabă de dimineață. Mi-a zis că a cunoscut-o pus la Wonderland și mi-a zis foarte mult, nu zicem unde lucrează, zice foarte mult de lucru, foarte mult de lucru. Na, asta e.

0: ascultătorii care ne scriu. Uite, și Marius ne scrie, și Antonella, care ne ascultă într-un loc independent, zice, apropo de ghicitoare Skip. Bună dimineața! Bun, bună dimineața, bună dimineața! Trebuie să dăm drumul la muzică, că, mă rog, a trebuit neapărat să vorbim cu Ancuța, că ea ne-a sunat!
1: Bună dimineața, Somalina! Răspunsul la ghicitare
0: este Mălina, mulțumim frumos, la Washington. Nu, nu, sunt mai șmecher decât atât. Da, cu ghicitoarea astăzi, Raul, mulțumim frumos. Cine în clipul acesta? Cine?

0: bun! Natalia, David, Claudia și Adriano, bună dimineața, bună dimineața! Claudia, bună dimineața și ție, draga noastră! Mulțumim frumos! Să fie bine! Aole, numai așa-și face emisiunea de la 7-8 cu mesaje!
1: Salutare, Ștefan! Astăzi este ziua mătușii noastre, Alca, și vrem să-i urăm la mulți ani!
0: Bun!
1: Cami și Iuli! Pa!
0: Pa, mătușa, la mulți ani! Ne auzim mesajul la radio în direct! Oi, oi, oi!

Noi am ales să zâmbim de dimineață, când nu enervăm lumea, atâta tot. Rezâmbim, când nu enervăm lumea, zâmbim aici de dimineață, de la ora 7 la 10. Ștefan Nalu Coroianțu, cu bună dimineața, cu vibe-ul dimineții la Cluj, dragi prieteni. Eduard, tu ce zici acolo? Eduard, mulțumim frumos pentru...

mesaj. Eu cred că răspunsul la ghicitoare este Philadelphia. Un pic mai șmecher răspunsul. Elisa, Amelia, Vlad, bună dimineața. Pe hârtie, pe pergament, a mai zis cineva, dar e un pic mai altfel. Bine, Eliza, Amelia, Vlad, unde s-a semnat declarația de independență a Americii? Este ghicitoarea de astăzi. Par să fie istorică, dar nu este.

0: Brașov. Bun!
1: La ghicitoare
0: este, mulțumesc frumos, cu bună dimineața. Răspunsul, Oana, bună dimineața. Greu, Ștefane, nu e greu deloc. E o ghicitoare copilărească, șmecheră, sandală. Și vedeți despre ce e vorba. Bine? Nu venim cu date istorice. No. Ne-a plăcut istoria, dar nu venim cu date istorice. Suntem Ștefan și Dragoș, pupici cu sclipici. E foarte grea, Ștefane. Nu e grea. Unde s-a semnat declarația de independență a Americii? Erau sub britanici, erau, au vrut să fie liberi și independenți. Unde, Sandael? Dacă nu Sand, atunci Ștefan și Dragoș. Unde? Asta e întrebarea. Mulțumesc frumos, dragi tineri prieteni, dacă nu v-au zis răspunsul aici în direct, cum ne-ați trimis mesaje, ele ajung la mine, mai le difuzăm mai târziu și așa mai departe, bine? Na, facem cumva, cât de cât, să ne descurcăm aici de dimineață cu asistenta virtuală pe care o avem și care ne ajută foarte, foarte mult. Marius, dar tu de unde știi răspunsul la ghicitoare, Marius? De unde știi tu răspunsul?

dată. Bine, o luăm pe șmecherie, domne, ziua de astăzi cu șmecherie, cu datea. Păi nu te-ai prins tu că-i cu șmecherie în ziua de astăzi? Aoleu, Cristi, mamă, păi ce facem, Cristi?

Locația, vă rog, locația, trimiteți locația neapărat să vă pe unde umblați. Mergeți la muncă sau ce faceți? Mergeți la grădiniță sau la școală? Locația, repede pe 0734 407 407, pe WhatsApp-ul nostru, pe masă, Ștefane. Probabil și pe masă, dar

Bună dimineața, mulțumim frumos, Laurențiu, tu ce faci? Te-ai apucat de lucru sau? Trebuie să fii un exemplu, Laurențiu, ne descoperă tine noștri prieteni. Dacă nu suntem exemple, noi ce facem, Laurențiu, mamă? Radio, cafele, povești, răspunsuri la ghicitori. Este bine, Ștefane? Zice Radu, sunt Alex. Da, tipul că pe foaie, dar noroc că ai mai adăugat ceva acolo, Alex. Bună dimineața! Mirona a ajuns la grădiniță deja, Radule. Ai dus-o deja, da? Bună dimineața, Alex, Radu, bună dimineața, Miruna, bună dimineața. Vă scriu pentru prima oară, zice Victor, am 10 ani și vreau să dau răspunsul la ghicitoare. Foarte bine, Victor, îți mulțumim frumos. Probabil că într-un birou, pe o hârtie. Da, dar nu chiar, adică mai șmecher răspunsul trebuie să fie. Mulțumim frumos să trești Flo. Ce zici tu acolo cu aia, cu aia, cu aia, că n-am înțeles-o chiar ultimul mesaj. Da, Mary, ce ți-a zis Marius? Hai, cum mai colaborați voi doi, mă? Da, uite, și Andrada e. A dat răspunsul, Alexandra, a dat răspunsul corect. Mulțumim frumos. Unde s-a semnat declarația de independență? Cam asta era toată chestiunea, dragi prieteni. Și uite, ceilalți prieteni care ne ascultă la spitalul de recuperare. Dom'le, n-au zis nimic, dom'le, dar nimic. Nu

tăcut mâlc. Mâlc au tăcut. Remene și cete de ultimă generație la Spitalul de Recuperare de la Cluj. Acolo suntem ascultați. Noi dotări medicale pentru Spitalul Clinic de Recuperare, valoarea investiției fiind de peste 2,5 milioane de euro.

0: spre Mănășturi când cobor, dar până acolo mai e spitalul de recuperare și n-au zis nimic, dom. Nimic, nimic, nimic. Nu cumva să-și facă obligații și așa mai departe. Ai, ai, ai, ai, ce să faci? Asta-i situația. Revenim în câteva minute, rămâneți cu noi. 6 grade Celsius cu maxima de 13. Mulțumim, aoleu, n-ai cum. N-ai cum să răspunzi la toată lumea instant. Răspunsul e pe hârtie. Sigur că o fi fost pe pergament. Rodica este, salutăm cu drag și mulțumim frumos. Ești pe drum, Balamuc, este? Aha, da, mulțumim frumos. Așa că, na, poate vă mai gândiți un piculeț despre ce este vorba cu ghicitoarea asta noastră șmecheră, mă scuzați de cuvânt.
1: Bianca, bun găsit. Pentru început, spune-ne care sunt criteriile care fac comuna Florești să se încadreze la municipiu. Te ascultăm.
0: Ia uzi, nasă, sunt foarte curios acum ce se întâmplă. Cum e cu Florești, cum? Alo! Alo, extraordinar, că nu vrea să ne zică.
1: Bun găsit, pentru început, spune-ne care sunt criteriile care fac comuna Florești să se încadreze la municipiu. Te ascultăm.
0: Păi ascultăm, stăm, așteptăm. Poate e plecată, cred, la cumpărături. Na, cu Florești n-am putut să aflăm. Eventual ne spuneți voi cum e cu Floreștiul. Se circulă mai bine? Caz de dimineață de dimineață pe la 6:20 era cam Balamuc prin traficul rutier. Deja era agitație. Ne spuneți cum e cu Floreștiul. 0734 407 407 cu Someșeniu, cu Baciu, cu Dâmbu Rotund, între lacuri, zone.

0: mergi în direcția bună. El merge spre Gilău. Alo, spre Cluj, domne, alo. În partea asta toată lumea vine spre Cluj, nu merge spre Gilău. Păi normal că e rachetă spre Gilău. Păi tu te duci în direcția greșită. Aoleu, Mihăiță. Vai, vai, vai și yo. E un birou pe o masă, nu chiar? Adică probabil o fi fost pe birou pe o masă, dar e un pic altfel. Este un piculeț mai bine, Ștefane, răspunsul. Dimineața pe ruta Florești Cluj-Napoca. La retur mai complica puțin, apar și șmecherașii care aleg să folosească ruta autobuzelor de pe lângă pod. Asta e. Și poliția unde e? Draga noastră, poliția apă unde e? Sau dragul nostru Emil, unde e poliția, mă, să-i vadă pe șmecheri ăștia? Băi, șmecheria numai la radio, la ghicitoare. Atât șmecheria. Aici, la ghicitoare. În rest, fără șmecheri în traficul rutier. Auzi, dumne, că intră pe ruta autobuzelor. Aoleu, aoleu, dă-i încoace, dă-i încoace un pic să-i rezolvăm. Trească poliția rutieră, știm că ne ascultă. Bună dimineața!
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: În orașul în care foamea poate lovi oricând, un singur kebab schimbă totul. Shock Kebab. Chiflă făcută în casă, sosuri pregătite artizanal, legume proaspete și gustul acela de care te îndrăgostești de la prima înghițitură. Shock Kebab. Fight the hunger. Comanda acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.
3: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra. Academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Consumul frauduros de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: It's gonna be so much fun.
6: Oh my god, these are crazy.
7: This is your hit music station.
8: Napoca FM.
9: Napoca FM.
8: Radioul orașului tău.
10: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
11: Bună dimineața, Cluj!
12: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Ștefan, Tudor, Maia și vreau și eu al doilea. Bună dimineața, Ștefan, Tudor, Eva și vreau și al doilea.

0: Forever Young. Prietene, a prins imnul nou, că l-am dat, cred că în timp util, când erați în mașină. L-ați prins?
1: Da, Ștefane.
0: Bun, dacă l-ați prins, atunci este minunat. Ai văzut, draga noastră, Sanda El, că nu e grea ghicitoarea? Ai văzut? Na, că ai dat răspunsul corect. Mulțumim frumos. Unde s-a semnat declarația de independență a Statelor Unite ale Americii? E ghicitoarea de astăzi. Bună dimineața, bună dimineața, Mihai Pop. E subiectiv, Mihai Pop, subiectiv. Deci mergând el în sens, mă rog, el pleacă, cred că la Oradea. Am impresia după câte văd eu aici. E subiectiv, nevoie, maină. Cea mai faină emisiune de dimineață, de-aia zic. Mulțumim frumos cu bună dimineața. Dane, bună dimineața, v-ați apucat de treabă? Na, hai că ne apucăm și noi imediat de treabă. Mai stăm un pic, dar după aia ne apucăm, bine? Da, răspuns corect la ghicitoare. Cosmine, bună dimineața. Bună, dar ce cămaș albastră, frumos, dar lucrez la o companie de-asta? Frumos, acolo, elegant, alea, alea, alea. Pentru două căni, cum să nu colaborez eu cu Mary, Ștefane? Ai, ai, ai, ai. Se zice de asemenea o prietenă de-a noastră de la Spitalul de Recuperare, unde suntem ascultați de mai multă lume. Te aud, Ștefane, te aud cu Spitalul de Recuperare, că avem dotări noi. Nu mai zic nimic, că nu-mi dai niciodată niciun city break. Și nu mai face și tu reclamă la spital, că avem destul de lucru. Na, ziceți voi, prieteni, ziceți voi. De, românul vrea de toate, vrea de toate, dar nu cumva mă să muncească. Nu cumva să muncească. Aole. La muncă, la muncă!

0: We run and run and run till collide. Până ne întâlnim, sigur că da, de la 7 la 10, aici la Musai de dimineață, unde a venit și Valentin să ne prezinte știrile. Nu uita că sunt 6 grade Celsius, cu o maximă astăzi de cât 13. Mai mult nu pot să vă dau. Aș vrea să vă dau mai mult de 13, dar au zis meteorologii că nu-i voie să dau mai mult. Și atunci rămâne la 13 grade, bine? Nu vă supărați pe noi. Atât avem, atât oferim. 6 grade, bună dimineața, 13 grade maxima de astăzi. Valentin, știrile la Musai de dimineață și vă mulțumim mult că sunteți cu noi.
1: Napoca FM.
2: Aproape un sfert dintre tinerii români nu muncesc și nu urmează nicio școală. Mai exact, aproape 23% dintre românii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ. Datele provin din cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, publicat chiar săptămâna aceasta. Procentul ne plasează cu mult peste media internațională, care este de doar 14%. Raportul scoate la iveală un alt decalaj major. Doar 19% dintre adulții români au studii superioare, față de o medie de 43% în țările dezvoltate. Lucrările la noul parc din zona Rozelor din Cluj-Napoca au ajuns la jumătate. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că amenajarea prinde conturi, iar pe teren au fost deja montate primele echipamente de joacă și se trasează aleile pietonale. Proiectul se întinde pe mai bine de 3 hectare de-a lungul canalului Mori și al pârâului Calvaria și va face legătura între cartierele Mănășturi și Grigorescu. Pentru cei care vor alege mișcarea în aer liber, viitorul parc va pune la dispoziție zone de fitness, piste și peste 120 de locuri de parcare și încărcare destinate bicicletelor și trotinetelor electrice. Întreaga investiție este realizată cu ajutorul fondurilor europene. România își propune oficial să adere la zona euro până în anul 2035. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta oficială pentru trecerea la moneda unică este anul 2035. Planul este strâns legat de economie. Primul hop major este ieșirea din procedura de deficit excesiv până în 2030, urmată de câțiva ani de pregătire intensă a pieței. Drumul însă nu va fi ușor. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a avertizat recent că, deși decizia este asumată politic, România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu economic necesar. Comisia Europeană confirmă și ea că Bucureștiul mai are de parcurs etape esențiale înainte de a renunța la leu.

0: Oh, yeah. Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca FM.
2: Exact, mai mult decât radio. Napoca FM, radioul orașului tău, dragă prietene. Cu bună dimineața, bună dimineața. Ați auzit că nu înțelege Vladimir ghicitoarea de astăzi? Păi e simplă, Vladimir, te salutăm cu drag. Unde s-a semnat? Mă rog, adică America trebuie să fie liberă.

0: Fără domne, trebuie să luptăm pentru faptul să fim liberi și cineva, președintele Americii, a trebuit să semneze. Dar unde a semnat declarația de asta de a fi liber America, știi? Așa se numește declarația de independență. Unde a semnat-o? Pe masă? Probabil. Dar unde anume? Adică, înțelegi, Vladimir? Că el ne-a zis foarte sincer, Vladimir, înainte să ajungă la grădiniță.
1: Dimineața mă zău la grădiniță. Ce ghicitoare că nu înțeleg.
0: Băi, sincer!

0: Asta și îți mulțumim frumos.
1: Fă poze frumoase și imediat intru la grădini.
0: Da, fă niște poze frumoase și după aceea la grădiniță, Vladimir. Îți mulțumim frumos. Zi frumoasă și plină de zâmbete, ne spune Vladimir și Claudia. Mulțumim frumos pentru mesaje. 0734 407 407. Ștefan Coroian aici, acolo, pe unde se poate și unde se ascultă. Și se ascultă. Ne bucurăm că se ascultă. Mulțumim frumos, prieteni, că sunteți cu noi. Cum vă zic de fiecare dată, important să fim împreună. America, America, America, dar unde, unde s-a semnat? Nu Philadelphia 1774. No. Oh, e mult mai simplu, mult mai simplu. Narcisa, bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. Un alt mesaj zice: a fost la clinică, soțul e mai bine. Ne bucurăm dacă e mai bine. Să fie cu sănătate și bucurii și cu bună dispoziție aici. Eu zic că declarația a fost exact. Acesta este răspunsul corect. Adi M. Să-ți trăiască averea din brațe. Să fiți sănătoși și bucuroși. Mulțumim frumos. Ce faci, Cristi? Cum merge handbalul cu fata? Totul bine? Joacă la Ucluj, nu? Fata. Joacă handbal. Mergeți să o vedem, bine? Că și handbalul clujean trebuie declarat, mă rog, promovat un pic. Chiar dacă cei care conduc handbalul clujean, fie feminin, fie masculin, nu prea vor să se promovă.

da? Dar promovare, marketing, ma, suntem în 2026. Trebuie promovat clubul, handbalul, sportul clujean. Păi, domne, sunt oameni dispuși să vă ajute și voi nimic și nimic. Aoleu, aoleu. De-aia omul sfințește locul.

ne-am dus așa, dus acasă, după program, în sensul ăsta, că, înțelegi? Da. Par așa că glumim, că băiat de treabă, no. Sunt un pic dus și grijă mare, că m-au întrebat când m-au angajat la radio, băi, ești dus sau nu ești dus? Că dacă nu ești dus, nu te angajăm.

Întotdeauna a fost premii bune aici în fiecare zi. Bune, bune, diverse. Sigur că da. Pentru relaxare, băi de nămol, vă trimitem și la Techir Ghiol dacă vreți. Da. Vă trimitem prin toate părțile. Vă dăm căni, tricouri, umbrele, ce să vă mai dăm. Și concedii vă dăm. Sigur că da. Revelioane, vreți de revelion? Sau revelioane primăvară, dacă vreți. Cum vreți voi, numai să ne ziceți. Aici la 0734 407 407. Pe hârtie, pe hârtie, drăguță. Dar mai concludent un piculeț. Că altfel adio city break-uri, adio relaxări. Și o să plătească tot băiatul ăla sărac, dacă nu câștigi. Eu îți spun, eu țin la băiatul ăla, ăla care te iubește. Na, nu poți să-l pui la cheltuială. Vii cu răspunsuri de-astea aici de dimineață. O să plătească el totuși, pe aceea o să fie discuții, că ești pretențioasă, că numai figuri ai și fițe de city break-uri și concedii pe nu știu unde. Na, eu ți-am spus tot prietenește, nu interpreta altfel, bine? Na, că văd că ai dat răspuns pe hârtie, pe normal că pe pergament, pe ce era, pe la 1770. Păi sigur că da, mai gândește-te un pic și nu-l pune pe băiatul la cheltuială să plătească el tot. Mai încearcă să câștigi și tu ceva la radio, draga noastră. Bine? Na, te rugăm foarte, foarte mult. Iar vouă, de asemenea, bună dimineața și grijă la ghicitoare. Că mă întreabă un tânăr prieten aici, care ghicitoare?

Remedy like a remedy. Bună dimineața. Veniți pe la noi pe aici. Maxima de astăzi 13 grade. Să ne încălzim un piculeț, bine? Mulțumim frumos. Revenim cu o știre. 2, 3, 4 imediat. Mă rog că a fost furtună de la 7 la 8 și să mai ne revenim un pic. Na, un pic trebuie să ne revenim. Mergi acasă așa apucat, nu poți, ca la emisiune. Măcar acasă să te comporți normal, dacă se poate, dar nici acolo nu se poate.

0: un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag sau un loc pentru pasiunile tale? Rebus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitor chiriaș. Intră pe rebus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Rebus?
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.

Miraj, dragi prieteni, aici de dimineață. O miraj trebuie să fie totuși. Avem și abracadabra, avem și miraj și super magic și așa mai departe. Rămâneți cu noi, mă rămâneți cu noi. Cu bună dimineața, să-i salutăm și pe prietenii de la

de atât de simplu. Unde s-a semnat declarația de independență a Americii? Nu Chicago, Boston, Pennsylvania și Dalia. Nu, nu, nu, mult mai simplu și copilăresc răspunsul. Hai, hai, hai și iarăși hai. Declarația a fost semnată în biroul la domnul cum se cade, chiar de el semnată. Și nu merită niciun premiu Nobel, domne. Vezi că atunci era altcineva, era oameni mai... bine, hai, să fie bine, bine, bine. Dar nu e răspunsul corect, mai străduiește-te Matale acolo. Matale cu premiul Nobel pentru pace, bine? Hai, să-ți fie bine, mulțumim frumos. Unde au vrut ei? Opa, e mai șmecher decât noi. E mai șmecher decât noi, fii atent ce răspuns dă. Că unde au vrut ei? Acolo au semnat, zice Florin. Cu siguranță. Hai, cu vără dimineața, pe papirus. Păi, normal, normal, dar unde, domne, pe papirus? Serios, ghicitoarea Ștefane. Vreau să câștig. Dar cine nu vrea să câștige? Uite, și Dora vrea să câștige. Și Virgil vrea să câștige. Tu, Virgil, n-ai mai câștigat? Na, vedem, căutăm noi aici. Domnul M vrea să câștige, zice, că ghicitoarea. Unde s-a semnat declarația de independență a Americii? Asta este ghicitoare. Unde, unde? Mariana, bună dimineața. Oh, Mariana. Oh, Mariana, o să zicem, bine? Bună dimineața, Mariana. Pe hârtie, pe hârtie, pe hârtie, draga noastră, da. Cum? Bine, mai gândește-te un piculeț, Cipri, nu? Cipri H. Nu râde, nu râde că te aude fata, Cipri, bine? Deci nu râde că te aude fata că ești bine dispus și se întreabă de ce ești bine dispus. Ce s-a întâmplat? Ce-i acolo la serviciu? Ce-i la serviciu, știi? Te întreabă. De-aia zic, ai grijă și cu bună dispoziție. Ce și cum? Mare, mare grijă, că se interpretează. Bine, bună dimineața! Ce faci, Dorine? Vii și tu cu răspunsuri aici, bună dimineața! Mulțumim frumos de binețe! La 0734 407 407. Bună dimineața!

răspunsul corect la ghicitoare. E super că zic și Belinda. Na, păi nu, nu mai avem aici Mariana Coțofana, mai avem... ce mai avem? Antonella Caramella. Sunt mai multe.

mesajele, 6 și 12 minute, domnișoară. La 6 și 12 minute. Sigur că da. Atunci eram pe drum. Bună dimineața, bună dimineața. Ce-mi place că mă ceartă lumea. Așa mă corectez. Na, eu de mic am mai fost din când în când certat. Și nu știu dacă m-am corectat. Asta e toată chestiunea. Nu știu zău că mă uit așa la mine și în oglindă din când în când, nu tot timpul. Și zic, nu te-ai mai corectat, nu te-ai corectat, nu. Bună dimineața, bună dimineața, Bogdan Barosan, ce faci, omule?

bine. Mulțumim! Promovează părinții meciurile de handbal, domnule, chiar așa am ajuns. Pe unde departamentul ăla de marketing, domnule? Păi voi nu știți acolo că există și Napoca FM, radioul orașului nostru. Aolea, trebuie să stau de vorbă apropo de handbal cu echipa de marketing, dacă este. Păi nu se poate, domne, așa. Trebuie recalificare acolo, fie la băieți, fie la fete. Nu se poate, nu se poate. Uite-o, bă, pe fata lui mama, cum aruncă la poartă. Doroții, cum se pronunță? Daroții sau Doroții, Alina mama? Uite, Alina ne spune următorul lucru apropo de handbal. Sâmbătă la 15 avem meci Ucluj cu Gloria Bistrița, handbal feminin. Na. Bine, sâmbătă la ora 15 Ucluj, handbal feminin, Ucluj cu Gloria Bistrița, ora 15 sâmbătă. Deci să vedem și handbal feminin, masculin, na, și așa mai departe. La masculin, domnul cu cofetăria, bună dimineața! Păi nu mai nimic, nimic, nu mai mișcăm și noi aici de dimineață, o promovare, bilete, alea, să meargă clujeanul și la handbal, nu numai la basket, sigur că trebuie și performanță. Ați pierdut la handbal băieții cu Sighișoara?

Și ce ați crezut, că noi nu ne informăm și cu handbalul? Ne informăm, chiar dacă nu ne informează alții. Dorothy. O urmărim și pe fată, pe Dorothy. Joacă la Ocluj, la fete, bine? Bun, bine, draga noastră, îți mulțumim, Alina, pentru mesaj. Succes sâmbătă la ora 15. Ocluj cu Gloria Bistrița. Mulțumim frumos, bună dimineața, bună dimineața. Cine e aici, dă? Pe masă, pe alea toate. Păi am înțeles că e pe masă, mă, Ioana. Că pe masă faci și tu sandvișurile și alea toate și feliezi pâinea și... Na, dar totuși cu Abraham, mă iei cu istoria acum de dimineață. Ioana, mamă, bună dimineața, bună dimineața. Cu papirusuri, cu pergamente, cu șaua calului, cu... sfârșit, după ce m-ai omorât aici cu vreo 10 răspunsuri, deși trebuie să dai 2 răspunsuri. Dar și mi-e și frică să zic că numai 2, că pe aia mă ceartă. Ce e asta, Ștefane, cu 2 răspunsuri? Dar deci de când până când? Ce cu interdicția asta? În final, Ioana S. a dat răspunsul corect. Na, bun. La Ucluj e și fica fostei vecine a dumneavoastră pechete. Ce vecină? Unde? Cum? Lămurește-mă, draga noastră. E și fica.

la fete, dar și pentru băieți. Și toate cele bune, mulțumim frumos, multe mesaje. Oare cine te-a salutat primul astăzi, Ștefane? Cine? Cine te-a salutat primul astăzi? Eu nu știu, că sunt oameni care mi-au scris și la 4 jumate aici de dimineață. Na, trebuie să vedem ce și cum. Rupă-mă din umbre și hai să mai...

0: pe 18 și 19 noiembrie. Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: În orașul în care foamea poate lovi oricând, un singur kebab schimbă totul. Shock Kebab. Chiflă făcută în casă, sosuri pregătite artizanal, legume proaspete și gustul acela de care te îndrăgostești de la prima înghițitură. Shock Kebab. Fight the hunger. Comanda acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

Ați recunoscut-o? Ați recunoscut-o? N-ați recunoscut-o? Atunci nu vă zic cine a fost Maia Dina și ne-a cântat atât de frumos și ne-a și salutat la început de piesă. Ați auzit? Ca lumea, domne, ca toată lumea a auzit de Napoca FM, radioul orașului Cluj-Napoca. Bună dimineața, bună dimineața. La ora 6 când am plecat de acasă, tip-til. Grăbit așa, să faci un pic de efort, 50 de minute. Mi s-a părut, zic, în dimineața asta, mi se pare că e mult mai... De la ora 6 încă de dimineață. Zic, dimineața asta parcă e mult mai aglomerat, chiar și pe jos, oamenii sunt mai mulți. Zic, oare ce se întâmplă? E joi. Se pregătește lumea de weekend? Na, mașini, când am coborât încoace spre Grigorescu, mașini multe. Băi, la 6:25 deja atâtea mașini. Ce cu aglomerația asta? Și uite, îmi confirmă prietenii de la compania de transport public. Ștefane, dezastru, dezastru. Oare s-a ieftinit combustibilul, mă întreabă ei? Cred că da. E foarte mare aglomerația. Nu știi ce s-a întâmplat totuși de... Toată lumea se plimbă cu mașina, pe jos, pe... Încă de dimineață am observat chestiunea asta și m-am și întrebat, oare ce se întâmplă astăzi? De ce lumea e atât de agitată? De colo până n-ați stat locului un piculeț, mai ales acum când e atât de scumpă benzina, motorina, n-ați stat locului un piculeț. Muzică de așteptare pentru știrile Musai de dimineață în Apoca FM cu Valentin. Imediat ne mai informăm și noi, nu numai ha-ha-ha-hi-hi-hi. Nu? Ștefana Lucorean vă dorește ceea ce își dorește. Bucurii, rămâneți cu noi în continuare. Mai avem o oră de răsfăț, de nebunii.

Nu mă bagi în seamă, Ștefane, Zoli. Stai cu minte și tu acolo. Nu fi ca și Cristinel nerăbdător. Amber, stai acolo, eu regel Amber. Am zis să stai acolo. Mă te mișca atâta. Ei...

Dance Music aici la noi, pentru că radioul este EDM, radioul orașului tău, dragă prietene. Îl salutăm și pe Robert Polak, master K9, îmblânzitorul de câini. Cu bună dimineața, îl găsiți și vedeți pozele senzaționale cu găinii lui, nemaipomeniți, pe TikTok și pe Facebook. Mulțumim, Robert, cine e aici? Sunt Ștefan și astăzi v-am descoperit și îmi place ce aud. Foarte bine dacă îți place. Rămâi cu noi cât se poate, bine? Noi cu dans, cu muzică electronică, cu tinerețe fără bătrânețe, ca să nu fii surprins, bine? Numai bine, numai bine, să salutăm și pe Nestor de la Opera Română. Mă duc să-l văd cum cântă, da, e bariton. O să-i ascultăm și o piesă, că e și DJ Nestor, da, mai încolo un piculeț, bine? O să-i promovăm și spectacolul de la Opera Română. Prietenul nostru și ascultătorul nostru, baritonul Nestor de la Opera Română. Ziua bună, ziua bună! Hai că-i pregăti și Valentin acum. Până atunci mai dansăm un piculeț, că la știri trebuie să fim serioși. Trebuie să stăm frumos în bancă și

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Aproape un sfert dintre tinerii români nu muncesc și nu urmează nicio școală. Mai exact, aproape 23% dintre românii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ. Datele provin din cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, publicat chiar săptămâna aceasta. Procentul ne plasează cu mult peste media internațională, care este de doar 14%. Raportul scoate la iveală un alt decalaj major. Doar 19% dintre adulții români au studii superioare, față de o medie de 43% în țările dezvoltate. Lucrările la noul parc din zona Rozelor din Cluj-Napoca au ajuns la jumătate. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că amenajarea prinde conturi, iar pe teren au fost deja montate primele echipamente de joacă și se trasează aleile pietonale. Proiectul se întinde pe mai bine de 3 hectare de-a lungul canalului Mori și al pârâului Calvaria și va face legătura între cartierele Mănășturi și Grigorescu. Pentru cei care vor alege mișcarea în aer liber, viitorul parc va pune la dispoziție zone de fitness, piste și peste 120 de locuri de parcare și încărcare destinate bicicletelor și trotinetelor electrice. Întreaga investiție este realizată cu ajutorul fondurilor europene. România își propune oficial să adere la zona euro până în anul 2035. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta oficială pentru trecerea la moneda unică este anul 2035. Planul este strâns legat de economie. Primul hop major este ieșirea din procedura de deficit excesiv până în 2030, urmată de câțiva ani de pregătire intensă a pieței. Drumul însă nu va fi ușor. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a avertizat recent că, deși decizia este asumată politic, România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu economic necesar. Comisia Europeană confirmă și ea că Bucureștiul mai are de parcurs etape esențiale înainte de a renunța la leu.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

dragi prieteni. Would I lie to you, baby? Te-aș minți eu, iubito, pe tine? Te-aș minți eu vreodată? Would I lie to you? A? Te-aș minți eu, spune, expresie folosită pentru a sublinea sinceritatea sau pentru a asigura pe cineva de adevărul spuselor tale. Da, da, ca și în cântecul ăsta. Sigur, remixat și de David Guetta, printre altele aici remixat de-ai noștri, domne, ca Brazi, colegii noștri. Sigur că da. Would I lie to you, baby? Nu te-aș minți eu, dar niciodată. Niciodată. Știi că te iubesc cel mai mult din lumea asta, pe tine te iubești, atunci alo, dacă nu-i minciună, nu-i minciună.

15 la ora 21, da? Îl descoperi aici la noi, dacă nu l-ai descoperit încă, de la ora 19 la 21 cu Just For You, emisiunea lui, da? E vorbit prezent de la ora 17 la 22 și DJ

Deci va fi și Daniel Pavel, o să-l vedeți, și pe Mentol, neapărat și pe Matthew și DJ Dark. V-am spus când, da? Miercuri 21 octombrie de la 16 la 22 pe platoul Cluj Arena. Light show, video mapping, DJ sets, Space Tower Urban Stage cu joc de basket cu toți. Și dacă tot am zis de Daniel Pavel, colegul nostru, o piesă pe care a remixat-o foarte frumos, foarte frumos a remixat. Păi e cu la Poca FM și cu alte lucruri, domne, înțelegi? Păi cum să nu... Da, mă,

premiu important la sfârșit de emisiune. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, că timpul trece. Trăiți din plin, dragi prieteni, trăiți din plin, vă rugăm. Dați pick-up-ul de la capăt cu piesa asta, vă rog foarte mult.

0: Poca FM.
1: Un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag? Sau un loc pentru pasiunile tale? Rebus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitor chiriaș. Intră pe rebus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Rebus?
2: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
3: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
4: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!

și trăiește din povestea asta din diferite împrejurări. Un fost geniu al matematicii și olimpic, absolvent de studii superioare, acesta a ales de mulți ani să trăiască strângând deșeuri și cartoane pe străzile Clujului. Deși povestea lui a atras atenția presei, asta a scris foarte, foarte mult și lumea în general încearcă să-l mai ajute pe Horațiu Domuța, deși nu vrea.

matematicii și olimpic a fost. Na. Îl salutăm! Nicolae, dacă cumva îl întâlnesc, spune că oamenii de la Napoca, Radio Napoca FM, l-au salutat pe Horatiu. Nu știți. Te spunem și lui bună dimineața, că din când în când ne mai ascultă și el. Așa că și vouă tuturor bună dimineața, dragi prieteni. Să aveți o zi bună, bună, foarte bună. Ce mai avem aici? Pantof sport marop. Nu, ăștia nu, domne, alo, nu. Ghete, nu. Extraordinar ce mi-apare mie. Aoleu, aoleu. O eroare de testare. Știți că a fost o poveste cu avioanele care s-au ridicat de la sol pentru că s-a întâmplat ceva cu un avion. O eroare de testare în echipa piloților ar fi declanșat alerta de deturnare a unui avion. A apăsat pe butonul greșit. Aoleu. O eroare de testare în cabina piloților ar fi declanșat o alertă de deturnare la aeroportul Nürnberg din Germania. Da? Conform anchetei, pilotul intenționa să raporteze o defecțiune a sistemului radio, dar a introdus din greșeală codul pentru deturnarea unei aeronave, Doamne ferește! Asta e. Astfel, în loc să transmită codul corespunzător unei defecțiuni a sistemului radio,

Nu fac așa avioanele? Ah, mă scuzați. Să mă rog, să înconjoare avionul celălalt și... Nu, domn, era cu radio, cu Napoca FM. Nu se auzea pe internet, au zis piloții, știi? Păi de ce nu ziceți fraților așa? Da, și s-au agitat oamenii. Na, cam asta e povestirea cu deturnarea avionului. Codul greșit. Rămâneți cu noi în continuare. Unde s-a semnat declarația de independență a Statelor Unite ale Americii? Ne scrii pe WhatsApp 0734-407-407. Acolo ne răspunzi. Dacă vrei premiu, dacă nu vrei premiu, să fii sănătos și bucuros. Aici, la Napoca FM.

Everybody's free! Toată lumea liberă, liberă! Deși nu prea dăm doi bani pe libertate. No, no, libertate! Ce să faci, dom'le, cu ea? Ce să faci cu libertatea? Înțelegi? Na, acum avem libertate! Na, putem zice ce vrem noi acum, na! Na, și ce se întâmplă? N-avem mâncare, n-avem nimic, dom'le, cu libertatea voastră cu tot. E că mai sunt replicile astea. N-avem de mâncare, n-avem, că avem libertate, putem zice ce vrem și nu ne ascultă nimeni. Uite, eu zic ce vreau și mă ascultă lumea. Vezi? La radio. Asta e. Na, lasă că mâncăm, ochi să-mi iau sandwich-ul și... Aoleu, că na! Aoleu, că nu mi-am pus sandwich! Lasă că mergem la prietenii noștri, vecinii noștri de la Fair Play să mâncăm o ciorbă de fasole cu proteine multe, cu smântână și ceapă roșie. Aici, vis-a-vis de parcul 14 iulie. Cred că l-au terminat, parcă, nu? L-au terminat de parcul 14 iulie. Vis-a-vis de parcul 14 iulie, Fair Play. Prietenii noștri care

ne ascultă acolo la Fair Play. Vezi că deschid un pic mai târziu, nu acum. Puțin mai încolo, ciorbă de fasole, caldă frumos, cu smântână, cu ceapă roșie, cu pâine de aia de casă, na.

mai spun eu aici? Că atâtea vreți voi să vă tot spui aici de dimineață. Răspunsul meu la ghicitoare zice Shoni. Bine zici, Shoni. Zice în românește, dar bine zici, omule. Serios, na. Hai, cu bună dimineața. Unde s-a semnat declarația de independență a Americii? Este ghicitoarea de astăzi. Hai, hai, hai. Dați-i la Ștefan ceva. Îți mulțumesc, Remi. Mulțumesc frumos. Hai să-ți fie, n-am mai venit cu Eugenii de un secol, Remi, mamă. N-ați leșinat aici pe mixer, pe astea. Serios, mai ia cu amețeal. Mă rog, am băut un ceai, mi-au făcut aici colegii o cafea, totuși să rezist. Na. Asta e, na. Și vremurile sunt grele, na. Nu mai sunt bani acum, nu s-a scumpit și Eugenia, păi o pungă de aia de Eugenia, care era 6-7 lei, acum ai 14-16 lei, dom'le, dar chiar așa am ajuns? Pe bună, na, dar nici chiar, acum îl înțeleg și pe Remi, na, un piculeț. Hai să fie!

0: Bravo, puiule! Până în ciudă și tu nou aici, că și eu v-am făcut.
1: Vii la mine să-ți dau o porție de pilaf de gâscă cu ghep.
0: Cu ghebe, cu alea, pilaf cu gâscă, cu alea. Aole, hai că vin, stai un pic așa. Nu te du la muncă, bine? Mulțumim, te întreb dacă e bine. Păi tu zici așa, dragul, cine este? Ia să vedem cine e aici. Mirele, mam. Deci Mirele, să vedeți cum ne răspunde la ghicitoare. Oare să fie pe hârtie pergament asemnat? Sau să fie așa, Ștefane? Sau să fie așa? Deci eu îl întreb pe el cu ghicitoarea unde s-a semnat declarația de independență a Americii la ghicitoare și el mă întreabă el pe mine. Oare să fie pe hârtie pergament să se semneze? Oare să fie dincolo, Ștefane? Oare? Și să răspund eu? Eu nu știu răspunsul corect la ghicitoare. Eu primesc răspunsul doar la final de emisiune. Mirelule, mamă! Dar nu mă mai întreba, că tu crezi că eu sunt a toate știutor aici, dar dau doar impresia, am mai zis chestiunea asta. Și te rog frumos să ne dai totuși răspunsul. Nu mai întreba neștiutorii. Bine? Te rog mult! Să fie bine, Mirelule! Toate cele bune! Ce faci, Andrada? Bună dimineața! Ai venit și tu? Îți mulțumim frumos că ești cu noi! Vezi că aici e cu crazy, Andrada, știi, nu? Ah, știi, ok, e bine. Nu te luăm prin surprindere. Dar și cu piesa asta, crazy!

0: Ioi, Doamne, ce faină e piesa asta, Ștefane.
1: Păi da, e Carsten, e Nate Van Dusen, e Nate Van Dusen, mă, bun și el, nemaipomenit. E ala care cântă, cum îi zice...
2: Hey, what's up, everyone? This is Nate Van Dusen, and you're about to hear my latest song.
1: El, da, da, el e.
2: Thanks for listening.

0: tuturor. Îi salutăm pe prietenii noștri. Îți dă și mașina la schimb dacă problema e mai mare cu mașina ta. Trebuie să dureze un pic mai mult să o repare, da? Dar reparația e cu garanție, e cu responsabilitate. Și asta e foarte, foarte important. Nu te joci în traficul rutier. Nu vezi ce balamuc e în traficul rutier acuș? Trebuie frâna să funcționeze ca lumea. Accelerația, ambreiajul. Ama tare, n-ai ambreiaj, că ești cu de-aia electrică. Păi te duci cu mașina aia și repare acolo la prietenii noștri cu aia electrică. Sigur că da, strada principală numărul 1C, în Suceagu, dincolo de Baciu, Elite Color, super servisul. Mulțumim frumos, bună dimineața. Bună dimineața, apropo.
1: Hey, this is Caesar Sampson and you're listening to my song Wave After Wave. Wave after wave on your favorite station.

0: Giurgiu-Jul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum. Aduce împreună lideri de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e...

dimineața. Bine, Crina, bună dimineața, draga noastră. Câștig, Ștefane, câștig, este? Nu știu, mamă, cum stai cu noroc. Nu știu dacă ai fost cu minte când ai fost mic. Na, dacă n-ai fost cu minte când ai fost mic.

Independence Hall. No, probabil o fi fost și pe acolo, dar nu, ăsta e răspunsul corect. Mai străduiește-te, Ioane, un piculeț. Te rugăm frumos, nu... Așa, imediat, hai și după aceea ne apucăm de lucru. Nu, tatincu, prima dată rezolv ghicitoarea, după aia te apuci de lucru. Înțelegi? Na, hai să-ți fie bine. Urc după Cân Ștefane, vezi de treabă. Închideți ușa, că vrea să vină după... Închideți și dați drumul la câini. Vă rog foarte, foarte mult. Na, i-am adus de la Robert câinii, că văd că vrea lumea să sară gardul după căni. Vedeți-vă de treabă, închideți poarta și dați drumul la câini, vă rog. Aici în Grigorescu. Bine, mulțumim frumos. De unde, domne, atâta? Vai de mine și de mine, în Statele Unite. Vezi că tu ai dat un răspuns acolo, Mirelule. Nu te... Păi tu dai două răspunsuri și zici ce corect? Păi care să-l aleg? Tu știi că eu sunt rău și aleg răspunsul incorrect. Tu știi sau nu știi? Na, îți spun acum. Că eu aleg răspunsul incorrect dacă îmi dai două. Sau mă rog, mă întrebi. Și sunt două acolo întrebări. Eu aleg răspunsul incorrect. Na, cam asta e. Ăla bun să-l alegi. Na, bine. Dă răspunsul corect pe Xevenchiule. Ce ești tu? În sala de ședință. Nici vorbă, Delia. Haide, ue, Delia. Aoleu, sală de ședință. Ce faci, bubule? Tata lui Dragoș, oare corect răspunsul? Pentru că gurile rele zic că pentru așa răspuns a dat afară bulă de la ore. Aoleu și vai, vai. E bun, bubule, e bun răspunsul. Hai să fie bine. Elena, nu... Nu. Lasă locația, Elena, bine? Te rugăm frumos. Unde s-a semnat declarația de independență a Americii? Elena, mamă. În Trump Tower, vezi-ți de treabă, nu ne băga în belea. Te rog foarte mult, nu ne băga în belea. Aici de dimineață. Îți mulțumim frumos de înțelegere. Cu bună dimineața. Bun, haideți că... Uite, răspuns corect de la... Cine e aici? Marius F. A dat răspunsul corect. Cred că i-a zis cineva, un coleg cineva, că altfel nu cred că dădea răspunsul corect. A dat și prietena Andra, dar răspuns, mă uitam aici un piculeț așa, că sunt multe răspunsuri. Bun. Ia să vedem cum mai facem aici, cum mai dregem. Na, uite-ți cum facem, dragi prieteni. Facem în felul următor. Uite așa, dăm o piesă. Următor. Uite așa, dăm o piesă. Vă zic încă o dată ghicitoarea, unde s-a semnat declarația de independență a Americii și ne grăbim să vedem cine a dat răspunsul corect, să punem pe listă și să tragem la sort și să ne vedem și noi de treaba noastră. Bine?

Oi, oi, oi, și mâine va fi balamuc, și mâine. Dar e important să aveți o zi de 10, prieteni, o zi de 10. Să fiți premianți, trăind din plin viața asta, cât se poate. Bună dimineața, bucurii!

mesaje pe WhatsApp pe 0734 407 407. Da, pic de răbdare totuși. Bună dimineața, Ștefan de la Someșeni. Hai să treci dacă ești de la Someșeni. A, tu, Marius V, tu ai avioane, ai aeroport, ești boier acolo la Someșeni. Da, ne-a scris și Carmen de dimineață și ne-a trimis și locația.

0: Carmen.
1: Da.
0: Copici.
1: Cu sclipici.
0: Cu sclipici. Cu sclipici.
1: Chiar? Pa, pa. Pa, pa, vă salut, chiar dacă cu întârziere, da. Aoleu, sărăcuțul de tine. Nu vă e milă de mine deloc, dar deloc, deloc, că vă văd aici, că sunteți și ironici pe WhatsApp. Da, da, da, da, sărăcuțul de tine. Că... Ai, ai, ai, ai, ai, na, las. Las că discutăm noi mâine de la ora 7. Mai am un pic de rezolvat aici lucrurile și să-i mai salut și pe prietenii de... Acolo prieteni adevărați, domnule, la MAFCOM. Sigur că da, ei nu sunt ironici la adresa mea. No, îi salutăm pe prietenii de la MAFCOM, scule și echipamente câte vreți voi. Și de toate tipurile. Pentru firme, pentru, mă rog, producție adevărată și așa mai departe. Bulevardul Muncii 16 sunt prietenii noștri. Acolo specialiști care zic cum e cu sculele alea, care mai așa, care mai invers, pentru ce vreți, domnul? Îmi atât spun prietenii noștri de la MAFCOM. Bulevardul Muncii numărul 16. Ești comod? Păi spune așa, să zicem și site-ul sculeșiechipamente.ro. Peste 20.000 de produse acolo pe site. Hai, spor la treabă, nu mai sta. Nu mai sta că deja e 10 și 13 minute și 13 secunde și ne grăbim și noi. Mai verific mesajele, că mai am de verificat. Așa, să mă plâng un pic, să mă laud. Asta e laudă, nu-i plâns. Mă laud, că sunt multe mesaje. Da, da, da, da. Bine, mulțumim frumos. O ascultătoare și prietena de-a noastră din Turda zice că e somnoroasă. Aoleu, și am zis. Te-ai trezit dis de dimineață. În locul tău dormeam până la ora 9. Și ascultam oră matinalul ăsta, musa e de dimineață. Da, da, da, da, da. Acum e un pic somnoroasă și trebuie să o trezim. Trebuie să se audă până

0: Cars Fest Florești. Expoziții auto, simulatoare, demonstrații spectaculoase și activități pentru copii. În perioada 16-18 octombrie, vino cu familia în Parcul Poligon din Florești la Cars Fest, un eveniment organizat de Asociația Cars Academy, cu sprijinul Primăriei Florești, PPC Blue, Distribuție Energie Electrică România, Austroterm și Vivo Cluj-Napoca. Cars Fest Florești, 16-18 octombrie. Accesul este gratuit.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public. Mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul. Vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
2: Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
3: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
4: Mai mult decât radio. Napoca.

Vă place, vă place, da? Apropo de ironie, apropo de... Mă surprins cu piesele astea, Ștefane. Na, ziceți voi. Ca și cum ieri alaltăieri a fost catastrofă și astăzi mă surprins cu piesele astea, Ștefane. Na. Cum să interpretez eu aceste mesaje? Ziceți voi. Cum să le interpretez? Na, e ca și cum zici, vai Ștefane, dar ce bine ești îmbrăcat azi. De parcă alaltăieri ai fost catastrofă de asemenea, înțelegeți? Na, asta, uite, chiar acum și-am terminat de verifica mesajele. Trebuie să le număr că deja e prea mult, deja nu se poate chiar așa. Na, bun. Ia să vedem acum, să tragem la sorți. Răspunsul corect. Multă lume a zis că pe hârtie, că pe papirus, că pe birou, pe unde s-a semnat documentul ăla de independența Americii. În josul paginii. Zice Vasile că nu e adevărat, nu-i corect. Că erau foarte mulți și nu încă pe alma jos toate semnăturile. Alo, domnul Abraham Lincoln. Domnule, eu la școală m-am învățat după carte. Eu după cărți am învățat la școală. Eu la ghicitoare mă iau după carte, domn. Cartea ai temelia, domnul Vasile. Serios, acuși. Aoleu, ce faci, Nina, balerina? Ești bine? Josul paginii, ei, Ștefane. Nu mă certați pe final de emisiune. Vă rog foarte mult. Iar o altă prietenă de-a noastră, după ce mi-a zis că pe masă, pe hârtie, i-am zis da, dar nu. Adică sigur că pe hârtie, dar nu totuși. Adică da, dar nu. Ce-mi răspunde ea? Nu mai înțeleg nimic, Ștefane. Aoleu, că nu ne înțelegem, dar chiar deloc. Nu mă mai joc. Să nu-mi zici că ții găletușa și lopățica și te duci la bloc. Să nu-mi zici. Bună dimineața. Ți-am trimis de o lună, Ștefane. Ce-i răspunsul? Yeah. Bine, mulțumim frumos. Ce se câștigă, ce-i astăzi? Joi. Da, avem premii. Da, de obicei. Cană. Avem tricou. Da. Avem tricou, ce vă mai dăm? Vă mai dăm și un pachet cu toate bunătățile din lume de la Brutăria Popești. De acolo, înainte să intri în Baciu, la dreapta duci la Popești, Brutăria Popești, o să ai salam de la bio, fără nitriți, nitrați, pâine, prăjitură și alte minuni. Ce ziceți, e bine? Am văzut că vă place și mâncare, aveți poftă de mâncare, poftă de viață. Și vedem cine câștigă acuși premiul nostru. Păi, ce mă bucur că am terminat de verificat aici că... Ei, n-a scăpat nimeni, este nimeni. Doamne Ștefane, ce bun sunt, bă, știu să dau răspunsurile la ghicitoare. Aleu, ia.

întrebă, știi? Se simte la radio? Na, asta e bine că se simte, nu-i nicio problemă. Bine, gata, gata cu vorovăreala, cu prostii, cu minuni. Ce-i Andreuța? Care-i povestirea? În Marea Britanie, nu. Nu, nu, nu, în josul paginii, Andreea. Una dintre andrelele noastre. Și eu am spus-o în glumă. Ce ai spus în glumă? În josul paginii? Păi, nu, de glumă, sigur că da. Te puneam, ești pe listă deja, nu mai discutăm. Bun, ia să vedem cine câștigă, dragi prieteni. Ia să vedem. Mă obțin gândul că n-am dat bine. Random.org zice Olivia S. Olivia S, neabunătățile de la Brutăria Popești. Toate, toate ni le ia, cu prăjituri, cu tot ce trebuie, pâine, cu salamul ăla bun, bun, bun, bom, bom, bom, și așa mai departe. E un pachet complex acolo. Le mulțumim prietenilor noștri pentru dărnicie. Cana și tricoul. Muslă de dimineață, Napoca FM. No, chiar nu mă mai joc, Ștefan, așa. No, păi eu nu câștig. Aoleu, bine, vă mulțumesc, prostres, să plec, îmi pare rău, am scăpat, gata. Ștefana Lucorea vă mulțumește și vă dorește ceea ce își dorește și el. Mâine vă povestesc despre cum se bea cafeaua, bine? E foarte interesant. Toate cele bune, rămâneți cu Napoca FM, că m-a ținut până la ora asta și de asta plec la ora 10. Aoleu, să văd câte mesaje sunt, că sunt foarte curios. Numai bine, rămâneți cu Napoca FM, da? Bine, Grațiela vă ține companie. Mulțumesc frumos pentru răbdare. Și vouă, Ștefana Lucoroian. Aia ziceam, domnule, eu îmi iubesc țara, sunt îndrăgostit. Românie, Românie.

19 octombrie, salutare tuturor și în această zi de muncă. Nu este orice zi, apropo, știați că se sărbătorește Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini? O ocazie bună să ne amintim că sănătatea începe și cu lucrurile mici, cum ar fi apa și săpunul. Așa că haideți să ne spălăm pe mâini, să ne păstrăm zâmbetul pe buze și să ne bucurăm de această zi. Grațiela Ionescu sunt, rămân cu voi în orele următoare. All the hits. Yeah. It's my

0: sursă numărul 1 de hituri din Cluj-Napoca. Napoca FM.
1: Deși vremurile sunt cum sunt, prețul apartamentelor este în urcare. Capitala urcă pe locul 2 în topul orașelor cu cele mai mari prețuri la apartamente. O să vorbim despre asta imediat și o să aflăm cine se află pe primul loc. Grație la sunt, stați cu mine, mai avem muzici bune de ascultat împreună. Audiție excelentă!
2: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. 2 zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

1. Iată, capitala României urcă pe locul al doilea în topul orașelor cu cele mai mari prețuri la apartamente în urma valului de scumpiri din ultimul an de pe piața imobiliară. Capitala a lăsat în urmă municipiul Brașov, în timp ce liderul incontestabil la nivel național rămâne Cluj-Napoca. Însă cu toate astea, să fim serioși, la români poți să mărești prețul, să crești rata, să micșorezi apartamentul până când ajunge cât o debara, că tot nu se renunță la visul de a fi proprietari, nu?

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: În orașul în care foamea poate lovi oricând, un singur kebab schimbă totul. Shock Kebab. Chiflă făcută în casă, sosuri pregătite artizanal, legume proaspete și gustul acela de care te îndrăgostești de la prima înghițitură. Shock Kebab. Fight the hunger. Comanda acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.
2: Napoca FM.
3: Your number one hit music station.

rapid de lucru din săptămână. Este joi, să nu uităm că astăzi este ziua spălatului pe mâini. Să sărbătorim această zi cum se cuvine, să ne spălăm cu apă, dar și cu săpun. Și să nu uităm că în viață și o mână spală pe alta, da? Grație la Ionescu sunt, vă aștept și mâine în zi de vineri să ne relaxăm împreună și să încheiem săptămâna pe un vibe din ăla tare, tare bun. Bye, bye, pupici tuturor!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
3: That's my number one hit music station. The hits are on.
4: Hits. 102,2.
1: Napoca.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Aproape un sfert dintre tinerii români nu muncesc și nu urmează nicio școală. Mai exact, aproape 23% dintre românii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ. Datele provin din cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, publicat chiar săptămâna aceasta. Procentul ne plasează cu mult peste media internațională, care este de doar 14%. Raportul scoate la iveală un alt decalaj major. Doar 19% dintre adulții români au studii superioare, față de o medie de 43% în țările dezvoltate. Lucrările la noul parc din zona Rozelor din Cluj-Napoca au ajuns la jumătate. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că amenajarea prinde conturi, iar pe teren au fost deja montate primele echipamente de joacă și se trasează aleile pietonale. Proiectul se întinde pe mai bine de 3 hectare de-a lungul canalului Mori și al pârâului Calvaria și va face legătura între cartierele Mănășturi și Grigorescu. Pentru cei care vor alege mișcarea în aer liber, viitorul parc va pune la dispoziție zone de fitness, piste și peste 120 de locuri de parcare și încărcare destinate bicicletelor și trotinetelor electrice. Întreaga investiție este realizată cu ajutorul fondurilor europene. România își propune oficial să adere la zona euro până în anul 2035. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta oficială pentru trecerea la moneda unică este anul 2035. Planul este strâns legat de economie. Primul hop major este ieșirea din procedura de deficit excesiv până în 2030, urmată de câțiva ani de pregătire intensă a pieței. Drumul însă nu va fi ușor. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a avertizat recent că, deși decizia este asumată politic, România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu economic necesar. Comisia Europeană confirmă și ea că Bucureștiul mai are de parcurs etape esențiale înainte de a renunța la leu.
0: Yeah. It's my number one all day.
1: Napoca FM.
3: Hey, this is Young Bombs and you're listening to our track Vele on your favorite

octombrie celebrăm Ziua Mondială a Spălatului pe mâini, un gest atât de simplu încât uneori uităm cât de important este pentru sănătatea noastră. Așa că astăzi avem un motiv în plus să ne spălăm pe mâini mai bine și să lăsăm microbii fără invitație la petrecere. Ramona sunt, vă salut și vă invit să petrecem împreună următoarele ore cu muzică bună și subiecte care ne pun pe gânduri.

0: Cars Fest Florești. Expoziții auto, simulatoare, demonstrații spectaculoase și activități pentru copii. În perioada 16-18 octombrie, vino cu familia în Parcul Poligon din Florești la Cars Fest, un eveniment organizat de Asociația Cars Academy, cu sprijinul Primăriei Florești, PPC Blue, Distribuție Energie Electrică România, Austroterm și Vivo Cluj-Napoca. Cars Fest Florești, 16-18 octombrie. Accesul este gratuit.
1: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
1: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
3: Cluj-ul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
4: Napoca FM
5: 102,2 FM.

Țara a adoptat un proiect de lege care permite femeilor însărcinate să fie însoțite de o persoană aleasă în timpul travaliului și al nașterii. Maternitățile vor trebui să asigure mai multă intimitate pacientelor, iar nou-născuții să rămână alături de mame dacă nu există motive medicale care să împiedice acest lucru. Însoțitorul poate fi ținut la distanță doar în situații justificate. Se pare că la naștere partenerii primesc acces în culise, dar și un test de curaj pentru care nu există

0: fost confiscate într-o singură dimineață de la pasagerii unui aeroport din Manchester, de la produse cosmetice și băuturi până la foarfeci, cuțite și obiecte care semănau cu arme. Multe dintre ele ajung la gunoi, însă unele produse de igienă și cosmetice sunt donate organizațiilor caritabile. În alte aeroporturi, obiectele confiscate au fost folosite pentru instalații artistice sau chiar pentru realizarea unor brazi de Crăciun. În plus, unele aeroporturi colectează cosmeticele nedeschise care depășesc limita permisă pentru lichide și le donează persoanelor aflate în dificultate. Se pare că la controlul de securitate, bagajul tău poate pleca mai ușor decât a venit, iar parfumul poate ajunge la altcineva înainte să apuci să-l folosești.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra, Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie inițiată de Distribuție Energie Electrică România. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Național Cluj, împreună de 10 ani.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
5: Turn the volume all the way up.
6: All right, let's go.
5: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: vizitat peste 60 de țări, a dezvăluit ce destinații l-au impresionat cel mai mult, dar și unde nu s-ar mai întoarce. Japonia a fost desemnată țara cu cea mai bună mâncare, în timp ce Thailanda s-a remarcat prin raportul excelent dintre calitate și preț. Ecuadorul l-a cucerit prin diversitatea peisajelor, de la insulele Galapagos până la vulcan și orașe istorice. În schimb, Cuba l-a dezamăgit din cauza problemelor cotidiene, precum lipsa apei și întreruperile de curent. Turistul spune că experiențele din călătorii nu sunt întotdeauna perfecte, dar te pot ajuta să privești lumea cu alți ochi. Se pare că după 60 de țări nu mai cauți doar destinația perfectă, ci și locul în care nu riști să rămâi fără apă, nici măcar la duș.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca.

0: un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag sau un loc pentru pasiunile tale? Ribus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitor chiriaș. Intră pe ribus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Ribus?
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășteur, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

0: 2 FM.
1: Ciupercile de pădure sunt tot mai căutate în piețele din România, iar prețul lor ajunge la aproximativ 30 de lei kilogramul, concurând cu cel al cărnii. Ghebele sunt printre preferatele cumpărătorilor, fiind folosite în tocănițe, zacuscă și în alte preparate tradiționale. Și restaurantele le includ în meniu, inclusiv ca alternativă la carne pentru vegetarieni. În România cresc peste 1600 de specii de ciuperci, însă doar o parte sunt comestibile, iar cele vândute în piețe autorizate sunt supuse unor controle. În 2024, consumul de ciuperci din țara noastră a depășit 16.000 de tone. Se pare că până și ciupercile au devenit un lux.

0: aflăm de ce începem să ne trezim tot mai devreme pe măsură ce înaintăm în vârstă și de ce tinerii din generația Z par să aibă idei mai degrabă tradiționale despre cine ar trebui să ia deciziile într-o familie. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM. Napoca FM.
1: Oh my God!
2: Let's get down, business.
0: Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
0: Suntem Cluj, 100%.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Aproape un sfert dintre tinerii români nu muncesc și nu urmează nicio școală. Mai exact, aproape 23% dintre românii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ. Datele provin din cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, publicat chiar săptămâna aceasta. Procentul ne plasează cu mult peste media internațională, care este de doar 14%. Raportul scoate la iveală un alt decalaj major. Doar 19% dintre adulții români au studii superioare, de o medie de 43% în țările dezvoltate. Lucrările la noul parc din zona Rozelor din Cluj-Napoca au ajuns la jumătate. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că amenajarea prinde conturi, iar pe teren au fost deja montate primele echipamente de joacă și se trasează aleile pietonale. Proiectul se întinde pe mai bine de 3 hectare de-a lungul canalului Mori și al pârâului Calvaria și va face legătura între cartierele Mănășturi și Grigorescu. Pentru cei care vor alege mișcarea în aer liber, viitorul parc va pune la dispoziție zone de fitness, piste și peste 120 de locuri de parcare și încărcare destinate bicicletelor și trotinetelor electrice. Întreaga investiție este realizată cu ajutorul fondurilor europene. România își propune oficial să adere la zona euro până în anul 2035. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta oficială pentru trecerea la moneda unică este anul 2035. Planul este strâns legat de economie. Primul hop major este ieșirea din procedura de deficit excesiv până în 2030, urmată de câțiva ani de pregătire intensă a pieței. Drumul însă nu va fi ușor. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat recent că, deși decizia este asumată politic, România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu economic necesar. Comisia Europeană confirmă și ea că Bucureștiul mai are de parcurs etape esențiale înainte de a renunța la leu.
3: Napoca FM. Hi, this is Merck and Cremont and you're listening to 6-8 version of our track Marianella Confusion with Andrew Shrikumar and Lyrica La Casa on your favorite station.

îmbătrânim, creierul începe să ne trezească mai devreme, chiar dacă noi nu am cerut asta. Specialiștii explică faptul că schimbările biologice și îmbătrânirea creierului pot modifica ritmul circadian, adică programul intern care reglează somnul și trezirea. Și vederea are un rol important. Cataracta poate reduce cantitatea de lumină percepută de ochi, păcălind organismul că seara a venit mai devreme. Astfel apare somnul mai devreme, iar dimineața ne trezim odată cu primele raze de lumină. Fenomenul are mai multe cauze, iar specialiștii spun că schimbările somnului sunt o parte firească a îmbătrânirii. Iar dacă la 40 de ani te trezești la 5 dimineața, fără alarmă, e clar, corpul tău ți-a instalat automat programul de pensionar, fără să-ți ceară acord.

Un sondaj internațional realizat în 29 de țări arată că ideile tradiționale despre rolul bărbatului în familie sunt încă puternice în rândul tinerilor. Aproape 33% dintre bărbații din generația Z consideră că soțul ar trebui să aibă ultimul cuvânt în deciziile importante. În rândul bărbaților din generația Baby Boomers, procentul este de doar 13%. Totodată, 24% dintre tinerii chestionați cred că femeile nu ar trebui să fie prea independente, deși 41% spun că sunt atrași de femeile cu o carieră de succes. Specialiștii explică aceste contradicții prin temerile legate de schimbarea rolurilor tradiționale și de pierderea statutului social al bărbaților. Se pare că unii vor o femeie independentă, cu o carieră de succes, dar care să fie de acord cu ei în toate. Emancipare, dar cu telecomanda deciziilor, tot la ei!

0: Iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi, într-o zi de 15 octombrie, care ne reamintește că unele dintre cele mai bune obiceiuri sunt cele mai simple, pentru că astăzi, de Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini, ne amintim și noi cât de important este să ne spălăm cât mai des pe mâini și cât mai bine. Ramona sunt, vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas. Până data viitoare, vă spun doar atât. Pa, pa!
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
2: În orașul în care foamea poate lovi oricând, un singur kebab schimbă totul. Shock Kebab. Chiflă făcută în casă, sosuri pregătite artizanal, legume proaspete și gustul acela de care te îndrăgostești de la prima înghițitură. Shock Kebab. Fight the hunger. Comanda acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
3: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
4: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Aproape un sfert dintre tinerii români nu muncesc și nu urmează nicio școală. Mai exact, aproape 23% dintre românii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ. Datele provin din cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, publicat chiar săptămâna aceasta. Procentul ne plasează cu mult peste media internațională, care este de doar 14%. Raportul scoate la iveală un alt decalaj major. Doar 19% dintre adulții români au studii superioare, față de o medie de 43% în țările dezvoltate. Lucrările la noul parc din zona Rozelor din Cluj-Napoca au ajuns la jumătate. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că amenajarea prinde conturi, iar pe teren au fost deja montate primele echipamente de joacă și se trasează aleile pietonale. Proiectul se întinde pe mai bine de 3 hectare de-a lungul canalului Mori și al pârâului Calvaria și va face legătura între cartierele Mănășturi și Grigorescu. Pentru cei care vor alege mișcarea în aer liber, viitorul parc va pune la dispoziție zone de fitness, piste și peste 120 de locuri de parcare și încărcare destinate bicicletelor și trotinetelor electrice. Întreaga investiție este realizată cu ajutorul fondurilor europene. România își propune oficial să adere la zona euro până în anul 2035. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta oficială pentru trecerea la moneda unică este anul 2035. Planul este strâns legat de economie. Primul hop major este ieșirea din procedura de deficit excesiv până în 2030, urmată de câțiva ani de pregătire intensă a pieței. Drumul însă nu va fi ușor. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat recent că, deși decizia este asumată politic, România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu economic necesar. Comisia Europeană confirmă și ea că Bucureștiul mai are de parcurs etape esențiale înainte de a renunța la leu.

Salutare, prieteni dragi, și bună să ne fie după amiază la o nouă ediție de Blocat NFM. Suntem live pe 102.2 pe napocafm.ro, locurile unde ne auzim cu mare bucurie, preț de 3 ore, evident, până la 19, într-o zi de joi. Joi, adică 15 al lui octombrie, 2026, pentru cine vrea să ne felicite pentru treaba asta, bine, pentru cine nu, nu. Dacă aveți o semnificație legată de 15 octombrie, foarte bine, dacă nu, iarăși bine, până la urmă, nu, hai, glumim. Vasica Prăsânt începe Blocat NFM, suntem bine și ancorați într-o după-amiază, zic eu, faină și tomnatecă. Și ora asta vorbim în prima fază, pentru că nu prea am găsit subiecte, dar și pentru că ne pasă, mie cel puțin, despre fotbal. Universitatea Craiova joacă în Conference League. Începe aventura care să sperăm că se va termina cu niște puncte. De ce nu chiar și cu o calificare? O invidie. Avem 0734 407 407 pentru mesajele tale scrise pe WhatsApp. Începe Blocat în FM.

0: Așa cum ți-am promis mai devreme, vorbim un pic despre fotbal. Universitatea Craiova joacă în Conference League. Discutăm despre partida pe care o dispută cu Hetafe acasă. Primul meci dintre cele 6 pe care le are de disputat. E vorba despre vreo 5 adversari. Unii, hai să spunem că sunt mai teoretic slabi, precum ar fi albanezii de la Ignatia, dar avem și FC Copenhaga, avem și Brighton din Premier League. Echipe cu care nu cred eu că ne va fi ușor. Vom vedea cum se întâmplă treaba asta. Meciul are loc de la 19:45, se vede pe Digisport și Prima Sport și sperăm ca măcar Universitatea Craiova să salveze puțin din onoarea și din ce a mai rămas din onoarea fotbalului românesc și așa te ferit de înfrângeri rușinoase în ultimele luni. Așa că hai Craiova, diseară îi susținem, iar noi ne întoarcem la muzică.
1: Un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag sau un loc pentru pasiunile tale? Rebus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitor chiriași. Intră pe rebus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Rebus?
2: Cars Fest Florești. Expoziții auto, simulatoare, demonstrații spectaculoase și activități pentru copii. În perioada 16-18 octombrie, vino cu familia în Parcul Poligon din Florești la Cars Fest, un eveniment organizat de Asociația Cars Academy, cu sprijinul Primăriei Florești, PPC Blue, Distribuție Energie Electrică România, Austroterm și Vivo Cluj-Napoca. Cars Fest Florești, 16-18 octombrie. Accesul este gratuit.
3: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public. Mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul. Vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
5: Napoca FM
6: 102,2 FM.

primele mesaje venite pe ora asta. Ne salută Marius, o zi minunată, Marius. Zici că am fost inteligență artificială, Marius. Marius, mulțumim pentru mesaj, un gând bun. Iar Bogdan, un ascultător de-al nostru, probabil pasionat de fotbal la fel de mult ca și mine, dă un pronostic, Craiova pierde cu 3-1. Da, nu te condamn, Bogdane, pentru că, având în vedere situația și halul în care a ajuns fotbalul românesc, bă, cred că e normal să ai astfel de pronostice și nu e de condamnat. Universitatea Craiova, cum spuneam și în știrile de mai devreme, joacă diseară de la ora 20 fără un sfert, ca să zic așa. O să-ți mai reamintesc informația asta, dacă e.

0: Tot alături de tine revin și tot la Napoca FM și tot blocat în FM pentru finalul primei ore de emisiune. Ora 17 vine peste noi, așa că eu îți mulțumesc pentru prezență, pentru faptul că ai fost alături de mine în prima oră, dar nu uita, pentru că și după 5 vin la tine ca să-ți mai vorbesc despre unele, despre altele. Avem zi de joi, ne gândim așa oarecum timizi către weekend și ne întrebăm oare ce-o face noi cu acele două zile fantastice în care n-avem ce face. Unii dintre noi, asta dacă nu munciți. După fix revin la voi, rămâneți cu mine, blocat în FM, continuă.
1: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Consumul frauduros de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin

0: instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Oraș

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: We're your number one.
3: Number one.

oameni dragi, bună să ne fie din nou după amiaza, tot aici pe 102.2. Începe ora a doua de blocat în FM, Vasi sunt eu, iar la radio se vorbește despre o grămadă de lucruri. Și pentru că ieri a fost sărbătoare în România, știți foarte bine, a fost Parascheva, hai să vorbim despre o icoană. Vreți? Bine. Am mai vorbit zilele trecute despre o icoană care costa 7.800 de lei și s-a vândut la Iași, sper că nu s-a vândut de fapt. Dar o să mergem în Belarus, acolo unde niște oameni au sfințit o icoană creată cu inteligență artificială. Da, aici s-a ajuns, o să comentăm subiectul ăsta, de asemenea 0734 407 407 pentru alte mesaje pe WhatsApp. Începe ora a doua de blocat FM.

0: se bucură de război și susțin Rusia. Na, Belarusul chiar susține Rusia. Bine, oamenii de rând din Belarus n-au ei nicio treabă cu chestia asta în mod normal. Acolo unde, iată, se întâmplă ca inteligența artificială să treacă la un alt nivel. Și o să mergem pe partea asta spirituală, pentru că da, deși voi spuneți că nu există o legătură, uite că cei de acolo ne arată... Ia stai să auzim asta, că e faină ea. Bun. Așa, deci vorbim despre o icoană și o premieră neobișnuită care a provocat controverse în rândul credincioșilor din Belarus. O icoană realizată cu ajutorul inteligenței artificiale a fost sfințită într-o biserică catolică, iar decizia a stârnit reacții critice din partea celor care consideră că imaginile religioase n-ar trebui generate cu ajutorul AI. Ceremonia a avut loc pe 11 octombrie la Biserica Sfânta Maria Magdalena din orașul Novolcom. O icoană înfățișează pe Sfântul, așa să vă zic cum îl cheamă, Carlo Acutis, adolescentul italian canonizat în 2025, cunoscut pentru pasiunea sa pentru tehnologie și pentru promovarea credinței catolice pe internet. Deci, vreau să înțelegem o chestie despre băiatul ăsta care e în icoană, da? Omul probabil în viața de zi cu zi era hackeraș și noaptea, sau nu, ziua promova credința pe net și noaptea probabil că spărgea baze de date. Nu știu, zic și eu, dacă era pasionat de tehnologie. La modul serios, băiatul chiar era recunoscut pentru promovarea religiei pe internet. Icoana a fost binecuvântată de către arhiepiscopul emerit Tadeusz Kondrusius, fost conducător al Bisericii Catolice din Belarus. Preotul Nicolae Lipski, parohul bisericii, a explicat în timpul slujbei transmite online, logic, că imaginea a fost realizată special cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit publicației catolice Catholic News. Realizarea icoanei a implicat și contribuția unor specialiști. Inginerul de prompturi Dimitri Culpanovici, și aici vreau să fiți foarte atenți, deci există ingineri de prompturi. Adică noi ăștia proști nu știm să dăm prompturi la ChatGPT sau la astea. Trebuie un inginer de prompturi. Ia uite, frate, cum să fac noi locuri de muncă. Ce penibil. Designerul Andrei Cabanov și fotograful Victor Veden, aceștia au utilizat inteligența artificială și alte tehnologii moderne pentru realizarea lucrării. Prin urmare, imaginea nu a fost produsă exclusiv de un program informatic, ci a avut și o leacă de implicare umană, adică niște degete umane care au apăsat niște butoane. Foarte frumos.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmp 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: În orașul

0: acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.

0: Din nou cu tine și din nou conectați cu energia voastră și cu mesajele voastre pe WhatsApp, aici unde ne salută Ana Maria, o zi minunată și de la Ruxy. Tare drăguț din partea voastră, fetelor, că uite, ne scrieți. Georgiana zice că acum pleacă de la birou și că nu ne mai poate asculta, dar a rămas cu noi până în momentul de față. Da, ne pare rău, dar să știi că ne poți lua în căști, ne poți lua pe internetul, dacă vrei, napocafm.ro, acolo ne găsim și ne putem auzi cu mare, mare bucurie. Mersi vouă, drăguți, ca de fiecare dată. Eu v-am pregătit niște piese tare interesante să ne țin așa de urât într-o după-amiază tomnatică de 15 octombrie.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca.

0: bună după amiaza din nou, evident în final de oră cu numărul 2. Blocați în FM însă vom fi și după ora 18, când mă reîntorc la voi cu alte chestiuni drăguțe pe ordinea de zi sau dezordinea de zi, cum vreți voi să-i spuneți. Într-o zi spuneam de jumătate de octombrie, practic suntem cam la jumătatea calendaristică a anotimpului insuportabil numit toamnă, care nu ne prea place, mi-e dor de vară și de căldură. Și dacă am început să mă smiorcă încă de pe acum că mi-e dor de vară, e grav. Da, e, da, mai e, până în iunie când vine vara, mai e o leac. Bine, final de oră și suntem împreună și după 18, așa că stați cu mine, Blocați NFM continuă.
1: Un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag sau un loc pentru pasiunile tale? Ribus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitor chiriaș. Intră pe ribus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Ribus?
2: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra. Academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Naboca FM.
3: Your number one hit music station.

Bună după-amiaza! Sau putem spune ușor, ușor chiar și bună seara. Avem puține minute trecute peste ora 6, peste ora 18. Din nou revin la voi cu ora 3 de blocat în FM. Vasi Caprăm este numele. Sunteți la Napoca FM pe 102.2 și pe napocafm.ro. Ora asta vreau să vorbim... Uite, o dăm pasta cu femeile însărcinate. Vreau să vorbim despre o lege care permite doamnelor, domnișoarelor însărcinate să nască oficial, legal, împreună cu un însoțitor, de regulă partenerul. Știu că s-au mai întâmplat cazuri de genul ăsta în care soții intrau cu mămicile, cu tinerele mămici, dar acum e legală treaba și o să comentăm subiectul. Plus că această inițiativă a avut și un mic moment controversat. O să vedeți despre ce este vorba la un moment dat. Bun, avem și datele meteo și muzică bună toată ora.

0: Așa, hai să vorbim despre o știre foarte simpatică. S-ar putea să-i bucure pe unii domni și cred că mai ales pe doamne, care tot timpul își puneau problema până acum în România. Domnule, dacă îi dă voie soțului, partenerului, iubitului, amantului, doamne ferește, să mă lase medicii să nasc împreună cu acesta. S-au mai văzut cazuri. Ideea este că în momentul de față toată treaba asta ar putea deveni foarte legală, ba chiar recomandată. Legea care le va permite femeilor însărcinate să nască în compania unui însoțitor a fost adoptată miercuri de către Parlament. O deputată, viitoare mama doi copii, a felicitat inițiativa legislativă, dar a și sfătuit viitorii părinți să nu-și vaccineze nou-născuții. Ei, aici e un pic de discutat, hai să luăm partea bună din povestea asta. Eu chiar sper că părinții vor fi foarte atenți la treaba asta și își vor vaccina copiii. Na, n-are sens să intrăm foarte mult în detalii. Deci, inițiativa va fi promulgată și de acum încolo te vei putea bucura de scâncetul propriei tale odrasle în direct, evident, la fața locului. Și acum cu siguranță că mămicile își vor încuraja tăticii, iar tăticii vor înjura această inițiativă legislativă, pentru că foarte mulți vor zice, bă, da, până acum, știi, puteau să invoce treaba asta, că n-au voie să meargă să... Păi da, mă, da, uite, ăsta e cel mai frumos moment, mi se pare cel mai mișto moment, ca să folosesc o exprimare foarte academică, al vieții, faptul că vezi cum efectiv fizic vine pe lume copilul tău, așa că de ce să nu participi? Uite, eu aș participa, dacă aș fi vorba aia însărcinat să merg să o asist pe iubita mea însărcinată, eu aș participa la treaba aceasta.
1: Cars Fest Florești. Expoziții auto, simulatoare, demonstrații spectaculoase și activități pentru copii. În perioada 16-18 octombrie, vino cu familia în Parcul Poligon din Florești la Cars Fest, un eveniment organizat de Asociația Cars Academy, cu sprijinul Primăriei Florești, PPC Blue, Distribuție Energie Electrică România, Austroterm și Vivo Cluj-Napoca. Cars Fest Florești, 16-18 octombrie. Accesul este gratuit.
2: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264 946.

0: acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
4: Hits.
5: 102,2.
4: Napoc.

0: We're your number one.
1: Number one.
0: La Boca FM.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
0: Hits.
4: 102,2.
0: La Boca FM.
5: Aproape un sfert dintre tinerii români nu muncesc și nu urmează nicio școală. Mai exact, aproape 23% dintre românii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ. Datele provin din cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, publicat chiar săptămâna aceasta. Procentul ne plasează cu mult peste media internațională, care este de doar 14%. Raportul scoate la iveală un alt decalaj major. Doar 19% dintre adulții români au studii superioare, față de o medie de 43% în țările dezvoltate. Lucrările la noul parc din zona Rozelor din Cluj-Napoca au ajuns la jumătate. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că amenajarea prinde conturi, iar pe teren au fost deja montate primele echipamente de joacă și se trasează aleile pietonale. Proiectul se întinde pe mai bine de 3 hectare de-a lungul canalului Mori și al pârâului Calvaria și va face legătura între cartierele Mănășturi și Grigorescu. Pentru cei care vor alege mișcarea în aer liber, viitorul parc va pune la dispoziție zone de fitness, piste și peste 120 de locuri de parcare și încărcare destinate bicicletelor și trotinetelor electrice. Întreaga investiție este realizată cu ajutorul fondurilor europene. România își propune oficial să adere la zona euro până în anul 2035. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta oficială pentru trecerea la moneda unică este anul 2035. Planul este strâns legat de economie. Primul hop major este ieșirea din procedura de deficit excesiv până în 2030, urmată de câțiva ani de pregătire intensă a pieței. Drumul însă nu va fi ușor. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a avertizat recent că, deși decizia este asumată politic, România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu economic necesar. Comisia Europeană confirmă și ea că Bucureștiul mai are de parcurs etape esențiale înainte de a renunța la leu.

Informații despre vreme, aflăm ce se întâmplă pe la Cluj-Napoca din punct de vedere meteorologic. Astăzi am avut o zi cu maxim 13 grade prin termometre. Bune și acestea, nimic de comentat. Soare în prima parte a zilei, ceva nori spre seara. Noaptea e una senină din punctul acesta de vedere, deci vizual ne bucurăm de stele care se văd, probabil, dar și de o temperatură minimă de vreo 4 grade, așadar răcorică prin zona Clujului. Îmbracă-te bine dacă vrei să ieși pe afară. Cam atât deocamdată despre vreme.

0: Din nou alături de voi, din nou cu mare drag aici la Napoca FM pentru ultima strigare de astăzi, ora 19 care vine peste noi și bineînțeles cu finalul de emisiune. Vasi sunt eu și vreau să vă mulțumesc pentru prezență, pentru cele 3 ceasuri pe care le-am petrecut împreună într-o zi de joi. Eu vă zic să aveți grijă de voi, să fiți bine, să fiți cu minței și evident să nu uitați să zâmbiți în seara aceasta. Hai că nu mai mult și vine și weekendul, așa că am vreo 24 de ore. Hai Craiova diseară la 8 fără un sfert, nu la 10, la 8 fără un sfert, pe Digisport. Am mai vorbit despre asta și gata. Mâine de la 4 după amiază ne reauzim cu altă porție de Blocat NFM. V-am pupat! Pa!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică.

membrilor familiei. Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Oraș

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Turn the volume all the way up.
3: All right, let's go.
0: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: For You cu Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Napoca FM.
4: Oh my God!
2: Let's get down, let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Napoca FM.
4: Oh my God!
3: Let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.